Hamero festivali je kje maj pinđer dje maškar temutne festivalende romana kulturako ka ovol organizimo e bišu štarte gji trijanda tema ea a kale ber šestjano pragu zo barvalo efta di vengo programi gati sardo vaš muzika artisti petaj moderno romano barvali pe. Servacardo festivali che della artistia tai muzičarija koter sa elumia za ve publikake prezentuine na baro spektri romana muzikaka tradicijako e tradicionalno formienda gi moderno muzikake projektenda. Paše koncertija kamaro dela ini pana programija kedi pet hai vakeribe pinjarde reprezentatorenca e romana artisticana scenake e resoa te promovisin alpe kulturako ava ripe tai pobarodi kipe e romana kulturako ano maškar temutno konteksi. Festivali formiringja e organizacija slovo bišu je koter prako miljenje šelinja vardešinja to berš, taj odolevak testa, vaš ov, vakarena kaj sito je ke majbare kedi pasta, savo gati sardo vaš romani kultura, ani Evropa, savo sakova ber.